0: Ị bụrụ onye nwere nsogbu nke mmerụ ahụ n'anya, ka ọ bụ na ị nwere ọdachi nke mere ka ị nwee nsogbu n'anya gị? O nwere ka esi waa gị otu anya, maka na anya abụọ mgbe gara aga, mana otu abụrụ n'ezi? O nwere ihe na-ekoche gị n'anya dịka urukpu, maọbụ nkuku? Anya gị ọ na-acha ọbara ọbara? O nwere ka o si agbapụta mmiri, maọbụ na abụ ihe na-anụ anụ? Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ịfụ ihe ọ bụla bụ nke dị gị nso, ma ya bụrụzi ịfụ nke dị anya? Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ịkwọnwụ ụgbọala n'ehihie ya, ma ya bụrụzi ịkwọ n'abalị? O nwere ka isi wee jee ugboro ugboro maka ileta anya gị, e wee gwazie gị, sị gị na ị nwere ọya anya dịka eye cataract, eye glaucoma, maọbụ na eyelid problem? Maọbụ na o nwere nje bụ nke bara gị n'anya, ka ọ bụ na o nwere nsị dị gị n'anya nke sitere n'aka onye iro? Biko, anọkwana na na-egbu oge, ekwekwana ka nsogbu anya gị gharịpụ gị tupu ị chọwa ebe ị ga-enweta ọgwụgwọ. Chief Abiola, aka Baba Common Sick Lane with your two eyes, the king of all eye problems. Ọ naghịkwa awa mmadụ anya, maọbụ na too mmadụ ọgwụ n'ime anya. Ọgwụ niile a ga-enye gị bụ nke ị ga-aṅụ n'ọnụ gị, ka ị na-aṅụ ya ka i jikwa mmiri dị ọcha wee na-asa anya gị kwa ụtụtụ ọbụla. Nke a ga-eme ka akwara dị gị n'anya wee sie ike. Chief Abiola kwadoro akwado wee bụrụ igwe ọgbara ọhụrụ nke e ji elele anya, nke ga-eme ka o buru ụzọ lelee gị anya ọfụma ọfụma tupu ebido inye gị ọgwụgwọ. Ọzọ dịka ibi ya bụ na ọ bụ ngwongwo niile gbasara ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile ọ ga-eji wee nye ọgwụgwọ a wee wuchie. Nke a gosiri na onye ọbụla ga-afụ Chief Abiola ejikwa ya ka ọ gbakara iwe ana ka o jewute ngwongwo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke a ga-eji wee lekọta ya anya. Nsogbu anya nwere ike ịdapụta n'ihi nje bacteria, maọbụ na ọbara mgbani elu. Ọ nwekwara ike ịdapụta n'ihi ọbara na-adịghị ọcha, maọbụ na mmadụ nwere ihe mberede nke mere ka o merụọ arụ n'anya, maọbụ na o nwere ọya mamịrị, maọbụ na onye ahụ akawago nka. Nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ n'ihi ọya agbụrụ. Ọgwụ niile nke Chief Abiola na-enye ndị mmadụ bụ nke na-arụ ọrụ kwa nkwam. Ọ naghịkwa emerụ arụ, ọ naghịkwa enwe ihe mgba, mana ụdị na ụdị ọbụla na-arụ onye ahụ. Ebe o ji mere isi ọnọdụ bụ na stand number one n'oge ESBS Radio. Chief Abiola, aka Baba Common Sick Lady with your two eyes, the king of all eye problem. Akara ekwentị ya bụ 08032451459, 08032451459. Stand number one, Chief Abiola, Baba Common Sick Lady with your two eyes. Anya ga-afụrịrị.
1: Ndị Enugwu, ekene m unu. Onye nna-anụ ọnụ ya ugbu a bụ Baba Fen, aka Baba Throwaway Your Walking Stick, onye Akwara na ọkpụkpụ. Baba Fen na-esonye na ihe ngosi ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu ugbu a n'ime ESBS Radio, nke dị na Independence Layout, Enugwu. Stand number 3. Akara ekwentị ya bụ 07039345649. Ọzọ, 07039345649. Sọsọ ofu ihe were anya bụ ihe ọbụla gbasara akwara na ọgbụgbụ, ya ka o ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee si Ijebode, Ogun State wee wuchie na ọ na stand number 3. Ọ bụrụ na ị nwere rheumatism maọbụ arthritis, o nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọbizie paralyzed nọrọ na wheelchair, maọbụ na onye ahụ ji crutches aga, maọbụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba, Baba Ven nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nyabụ ihe anya. Baba Ven nwere igwe ọ ga-eji wee nene nyabụ ọkpụkpụ maọbụ nene nyabụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa gị arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọkụ n'ime ya maka na ọ na-anyị gị arụ, maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe, maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ị dina naanị nsogbu, ị kwụrụkwa na ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma site mụ na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ, ị nọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ọya naanị, ọ dịka gasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nya bụ ụkwụ dịzị ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ, maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ na ịnyụpụta nya bụ mamịrị na afịa gị ahụ. Ọ maka ihe ndị a ka Baba Venge wee bụrụ ezigbo ọgwụ maọbụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na nke a ga-agba ọkpụkpụ agba maọbụ na a ga-akwa nya bụ ọkpụkpụ akwa, o werezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị, maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ, maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime nyabụ akwara, maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
2: ESBS Radio nke dị na Independence Layout, Enugwu. Stand number 3.
1: Akara ekwentị ya bụ 07039 0704-5649. 0703-934-5649. Baba Vane, Kemesiana.